Kuring boga baraya, urang jalan pasir koja, ngarana odoi sobarna, usahana rupa-rupa.